FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

FM 97.3-ი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrus.
2: Just try.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδική. Δεζάμι.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: ხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავაცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსის სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ხოტი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 44 600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: my heart.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ამინდი.
2: გავცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსის სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ხოტი უცხოეთი სამინის გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო FM 9.7 და 3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: yours, we tell it yours, we tell it yours, we tell it yours, we tell it yours.
1: FM 97 დაზამი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.
1: 1 2 1 2 check check. Paloma bene.

გავეცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურაქში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გვემოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კლიმატი უცხოეთი 3 მსგავსად მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტოსეილის ავტოსადგურზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Yeah, we do have some breaking news from the Associated Press right now. Just gonna bring that up, because we're hearing, we have told you that the shooter is dead, and we have just learned that police are saying that the Las Vegas shooter killed himself.
1: That is the bartender there at Mandalay Bay, and I believe we are going to hear more from her.
0: Yeah, we just wanted to share that with you. You can see behind me here. This is what he looks like. Now, we did just tell you that police, just earlier, Metro was telling us that he killed himself inside the hotel room.
1: Good morning. As we come to you on the air, we bring you breaking news, a school shooting, another school shooting, reports of a number of fatalities, and this time it is in Santa Fe, Texas, that is just outside Galveston, a suspect shooting out of Southern California. We are following breaking news this morning, another deadly school shooting, this one in Santa Fe, Texas, that's just outside Houston.
0: 26 killed and 20 others wounded. What is now the deadliest shooting in 5 people dead, and the attacker opening fire outside the church during a morning worship session. He unloaded a chaotic and terrifying his way inside.
1: This a deadly shooting at a food festival in Northern California. 3 people so far dead.
0: Breaking news. A deadly shooting.
2: I'm in here.
3: Გავცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 5 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, გორჯაანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ხოკიმ ცხოვრთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდ რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrus fm@live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
3: ნინო,

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φρά σου δίνει. Δεν

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ამინდი.
2: გავაცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, გურჯაანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ხოტი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Lego.
1: Reklama Citrus-ze.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: get robbed. No bigotry, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out.
1: Aminti.
2: Გავცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურაქში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, გორჯაანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გვმოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კლიმატი უცხოეთი სამინისგანაც ნათურსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს FM წერტილი live.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM წერტილი live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი ვით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. ფრაშ შვიდი და სამი. ციტრუსი.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: ორამდენი რამე მახსენდეთ.

0: Reklama.
1: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 34.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც ეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხალხი 90 სამინს გავაცნოთ სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურაკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსის სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გვემოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'ze.
1: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალები შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live.

სიცლი შემდეგ ისე ვიждდებით მე და შენ ბაღში სიცლი შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში სიცლი შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვა

ისე ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისე დაიწყებს ფანტელი თოვას. თავა დაწოვილ ბაღში ისე ვიჟდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდახში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4400 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: Радио ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს. FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Автосейлис автосадгобзе შეიძლება მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. Моди гданулаше агмашенеблис 58 номерში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrus-ი.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM.live.
2: რეკლამა ციტრუსზე.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თბილისის დროით 17 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პიჯამა.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსეცი დროს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. Citrus FM წერტილი live.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდახში 11, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: ციტრუს FM წერტილი live.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუსს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გორჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი 9:00-ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. Сразу же дозамени.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди сами. Батумши.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 11, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოა თის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Every time.
1: Reclama.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
6: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

Batumi, ուսմեն Citrus. FM 97 դասամի. Citrus-ի

0: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix,
1: Trap Style.

ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდახში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც ეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
3: I took a pill and had a dream.
4: Yo también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
4: Dime.

0: 哎呀呀！
1: One.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.
3: I tell if you sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me on like hot wasabi, lick.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Connection. Guy David. Listen, I dash and I foot against the stool.
1: Aminti.
2: Kaudz 19 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ჩვენია ხალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: რეკლამა ციტრუსზე. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 410 1024.

0: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი ამინდი
1: გავცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გორჯანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live. I'm a blue blood, make you send a free note way before you touch me.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა? მოგო საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ajale Radio. Ajale Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Schwedig, das Amin.

0: And if you were to ask me, after all that we've been through, still believe in magic? Well, yes, I do. Of course, I do.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.